0: 私の名前は
1: フェンス。
0: おいかい、私の名前は
1: フェンス。フェンス。フェン
0: ス。ありがとう。감사합니다
1: 감사합니다
0: 열심히하겠습니다자여러분보셨습니까일단은저를다아시는데요
2: 진짜이름을아는게대박이다
0: 저살짝지금어깨올라갔거든요보이세요
2: 어깨엄청내려가있는데
0: 지금어깨올라가있거든요고치키테고치키테오늘가이지만
3: 안녕하세요
0: 오뭐야日本人ですか
3: 日本人です
0: おなんで韓国語を喋るできますか
3: 本部하고있어요학교에서
0: 어아한국어공부해요
3: 네
0: 오정말로혹시저아세요
3: 네
0: 와하하하
3: 하네
0: 와하하하하와하하부모님とか가족とかみんな私知っていますか
3: 에知ってる아마한국을좋아하는사람들은아는것같아
0: 오진짜요이거보세요한국에관심이있으면저를무조건안다이말입니다
2: 오
0: 아하하하미혼대신주쿠팬사인회를하게되었어요그래서만약에기간가있으면한번보세요
3: 네
0: 안오는거네안오네자여러분보셨습니까저지금일본온지얼마안됐는데이게얼마나기적같은일입니까지금제가물어보는그사람마다다알고계세요
2: 근데평소모르는사람들도그냥지나가는사람들
0: 바쁘신거죠네희소가시희소가시 또일본은맛있는게아주천지예요
2: 평소귀에파리가붙었어요
0: 아우 맛있는거